0: Heather Ivey och Broken Hearts. Ja, vi har alla hört om svindlare som utger sig för att vara från banken eller från Microsoft, men nu har de tagit i bruk ända ett fräckare trix. För i Hallingdal så advarer nämligen politiet mot kriminelle som rätt och slett ringer och utger sig för att vara, ja, från politiet.
1: Ja, inte sant? Och inte bara ringer för att göra det ända lite mer trovärdigt, så har någon också börjat nu sända ut e-poster som, ja, de ser faktiskt helt äkta ut, liksom med politiets adresser och med telefonnummer till politiet och bilder av en politiman eller kvinna i uniform och så vidare. Så det här är det lätt att bli lurt sannsynligvis. Vi måste säga riktigt god morgon till Kari Birgit Møllerplass. Hallå.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon. Sektionsleder för patrull och beredskap i Hallingdal. Fortell oss lite grann om den där nyaste taktiken de brukar med e-postsvindel och hur lätt det är att bli lurt av det.
2: Ja, alltså de startar ju med att ta kontakt på telefon. De ringer ju med skjult nummer. Det som går igen på de tipsen jag har fått in nu är att det är en svensk person som ringer, utger sig för att vara från politiet på Gol politistation, och de har ju då uppdagat att det är någon peng på väg ut av konton eller att det är gjort försök på att ta upp lån i ditt namn då. Så då vill jag gärna hjälpa med det. Och så går det vidare och ber om koder och den biten där då. Så det kan vara fort att låta sig på en måte lure. Det kommer ju lite an på vilken situation man är i när det ringer och såna ting då. Så det är nog med har sett nog de sista dagarna att de har börjat att bruka telefonnumret till Sør-Øst, de benyttar e-postadressen till Sør-Øst politidistrikt och de brukar besöksadressen då till polisstation på Gol.
0: Ja, exakt, och då är det ju när någon söker upp numret eller sånt så ser det ut som allt är i skönaste orden, men har dere någon som helst metode för att kunna stoppa detta här eller är det nästan omöjligt?
2: Alltså det kommer på det är nya metoder egentligen hela tiden. Man ser att det är nya måter att ta kontakt med folk på, så vi är nog lite på efterskudd. Det är med.
1: Det er Hallingdølen som skriver om dette i en artikel der du også blir intervjuet. Vet du om det er mange som har blitt lurt av den siste svindelen?
2: Foreløpig så har ikke vi fått veldig mange anmeldelser inn til oss. Vi har fått tips om at det her foregår. Jeg ser også at det har blitt delt på ulike Facebook-sider at man blir oppringt av disse personene. Så det er vanskelig å si hvor utbredt det er, men det har nok pågått noen uker nå der man ser at vi blir brukt, men det er også politiet fra andre plasser som opplever det samme. At man begir seg fra hver politi.
1: Ja, ikke sant? Men forskjellen her er vel, og nå får du korrigere meg hvis jeg tar feil, forskjellen er vel at det ekte politiet ville aldri spurt om noen PIN-koder eller noe sånt til bankkonto.
2: Nei, hverken politiet eller banken selv vil jo be om bank-ID-informasjon eller annen type informasjon om kortopplysninger og sånne ting. Det må man holde strengt for seg selv og ikke oppgi. Og så tenker jeg det at det er en usikker, så legg på og ring opp igjen til banken eller til politiet.
1: Men du skal være ganske kvikk i huet for å ta dette sånn hvis du står ute eller ligger på stranda eller et eller annet og får den telefonen.
2: Jeg tenker at hvis du får e-posten og leser den litt nøye, så tror jeg at du vil skjønne at det her er noe svindel. Men det er som du sier, det kommer helt an på hvilken situasjon man står i når man får den telefonen, og du blir kanskje litt engstelig for at det skal skje, at du skal bli utsatt for å miste de pengene som de sier i den telefonsamtalen, eller som de på en måte sender ut på en mail, så det gäller att vara lite på vakt. Ja. Och så får man heller vara lite extra skeptisk och så ta en extra tanke till, kan det här vara något svindel?
0: Tusen tack för att du tog dig tid till att advara oss, Kari Birgit Møllerplass från Hallingdal politiet. Och så får du ha en riktigt god sommar vidare.
2: God sommar.

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting.
1: Hvis det en ting som hører sommeren til, så det grilling. Kanskje du står på terrassen eller balkongen med en gass

Ja, det var Carpe. Då de hade den här sangen så heter ju självsagt Carpe Diem och låta Piano som är en skicklig sommarsång, kanske till och med på tur att bli en slags klassiker. Okej, jag har fått så många fina meddelanden om det här med att få sig vänner i vuxen ålder, för det är inte säkert att det är så lätt för alla när vi var barn. Kjempelett, nu inte nødvendigvis så lett. Jeg har blant annet fått en melding fra ei som skriver, og kjempeviktig tema du hadde I dag. Det her ikke så lett, nei. Og så har vi en her. Som voksen det enkelt å få nye venner I felles interesse. For eksempel ta kontakt på tur, trening, I hundegården, I bastua, eller begynne I kor. Sanitetsklubb eller en strikkeklubb. Mulighetene så mange, skriver Vigdis. Det bare å peise på, skriver god sommer. Hilsen Vigdis og Sturla. Ja, det var hyggelig melding. Bare å peise på, si hei til folk, det beste tipset folk har her. Han har også. Et godt tips å være tilgjengelig når man ute blant folk. Si hei, gi komplimenter til fremmede, eller starte en liten samtale på bussen eller på kaféen. Jeg satt og hekla, og så kom den dame bort og ville lære meg, lær seg å hekle, samtalen gikk videre av seg selv, skriver Hanne. Det både Hanne og Vigdis har gjort, det å legge inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio når de sender melding, da de også med I trekningen av en premie. Så det må du også gjøre. Har du noen gode tips til hvordan du skal få det venner? Gjerne spør en, kanskje barnet ditt som sitter I nærheten, for de god på det. Ja, da sender du det I appen NRK Radio.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Parlamentet i Ukraina har idag stämt fram en ny statsminister. Serzh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister sedan den ryska invasionen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gör för tiden stora ändringar i landets regering. Och idag är det stora demonstrationer i flera ukrainska byar efter att försvarsministern måtte gå av. Hundrevis demonstrerar i Kiev. Så till Midtausten. Det är inte slik en lageravtaler som held. Det säger Ivar B. Neumann, direktör vid Fridtjof Nansens institut, om vapenkvilla mellan USA och Iran. Det har varit mycket oro mellan landa denna vecka, och de sista dagarna har angreppet tagit sig kraftigt upp. Neumann är inte överraskad över att angreppet har startat igen.
1: Gick ju först och främst ut på att amerikanerna faktiskt skulle betala ersättning för den skaden de hade förvållat i Iran, att man skulle få öppna Hormuzstrædet så att världsekonomin kom tillbaka på köl. Men detta var inte ordentligt formulerat. Det var inte resultat av en skicklig fram och tillbaka mellan statens diplomater. Det var liksom bara smäcket upp på 1 2 3, och det är rätt och sätt inte sån man laver avtal som håller.
0: Innan riks nu, en far i Bergen är siktad för uaktsamt drap efter att ett spädbarn dödde i dag tidlig. Nödetatarna rycka ut till adressen i Bergen och sätta igång hjärtestansbehandling, men livet till barnet stod inte till att rädda. Det var faren själv som ringte politiet och sa att spädbarnet inte pusta. Det är inte känt hur han ställde sig till siktinga. 10 målestationer i Sør-Norge har sett nye lokale varmerekorder. Nye lokale rekorder er sett blant annet på Beitostølen, på Finse i Vestland og på Evenstad i Innlandet, med ulike temperaturer opp mot 30 grader. Den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes ble det for første gang målt tropevarme over 800 meter over havet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. England er gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britannes drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England er involvert, så er det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering er en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Så kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og sommer har det virkelig blitt, i hvert fall her jeg er. Og har temperaturen latt vente på seg, så skal du få sol i radioen din. Ja, jeg vet om noen som hilser og sier. Ida har skrevet en melding i appen NRK Radio og hilser sier til alle som strever med hetebølgen. Ønsker dere hjertelig velkommen til nedkjøling i Troms fylke. For det er ikke overalt at det er så fint vær, men jeg vet at det er veldig fint i Troms, så ja, det blir fint likevel.

0: Klöver, bit av mig fick du här i dagens kvart över ett. Går vi nu alltså skall över till den digitala sfären, för där har det kokt gott sista tiden. Sony, alltså sällskapet bak spelkonsolen PlayStation, sa nämligen nyligen att de vill gå väck ifrån att sälja spel i fysisk format i 2028 och heller gå helt digitala. Det vill säga att stort sett allt av nya spel från sällskapet kun vill vara tillgängligt genom Sony sin egen nettbutik. Men det har alltså inte fallit i god jord.
1: Now, if you're a gamer, I think you should be extremely worried about this news and just be outraged.
2: Physical disc production ending in January 2028.
3: You will only be able to buy games from them, except the games you buy, you do not own in the slightest.
4: And I saw this when I woke up, and it put me in a bad mood for the rest of the day.
2: Worst fucking news ever!
0: Ja, ganska starka reaktioner från olika folk på YouTube här. Reporter och spelexpert Ole Jørgen Norvik, du är med oss nu. Det här är väl inte den enaste reaktionen som har kommit på detta?
5: Nej, och det är helt sånt rart att se, för i kommentarfältet på stort sett alla videorna som PlayStation har lagt ut i det sista, det är bara fyllt till randen av folk som kommenterar att de inte kommer till att köpa varken PlayStation 6 eller GTA 6 som vi har hört mycket om i år. Det är ju riktigt nog inte ett Sony-produkt, men de har sagt att spelet inte kommer till att bli gett ut fysiskt. Men att du då får ett sånt spildeksel med en liten kode in i, som du kan lösa in i den här nettbutiken. Och så har du också en större sällskap som Domino's och KFC, dessa matkedjorna, som också har gått ut och rätt och slett gjort narr av Sony då, och lagt ut sån bilder om att nu får du bara köpt pizzan och kyllingen var digitalt, och du kan lasta ner ett bilde av pizzan som du har köpt.
0: I tillegg har en underskriftskampanje, Don't Kill the Disc, alltså inte drep disken, nu fått över 300 000 signaturer. Varför är folk så engagerade i dina saker?
5: Alltså det som folk är rädd för är att de inte längre äger det som de har brukt pengar på. Du kan ju sammanligna med hvis du köper en fysisk bok då, så skulle det ske något med rättigheten till den boken, eller att flera butiker bara plötsligt börjar att sluta och sälja den boken, så har ju du fortsatt den boken i bokhyllan din. Och så har det också något, så det har något med bevaring av media att göra, och så har det också något med folk är rädd för att PlayStation i större grad nu får sista ord på prisen då. Alltså sånn som står jag nu, så kan ju du köpa ett spel brukt, eller du kan köpa det på tillbud i en butik. Men hvis du då kunde ha den ene nettbutikken och förhålla dig till och köpa från där, så är det de priserna som du må förhålla dig till. Och spelförhandlare, och alltså om det är nettbutiker eller fysiska butiker, de är också livrädda för att de nog ska miste något av det som de har, ja, drivit butik på då.
0: Den här underskriftskampanjen, hur långt kan en komma eller nå med den?
5: Ja, de som har startat kampanjen, som nu heter PNP Games, de säger att i första omgång så är hoppet att samla nog signaturer, så att Sony själv ser att okej, här är det faktiskt ganska många som bryr sig om akkurat detta här. Och så är ju kanske hoppet att gå vidare till en EU-kommission, sånn som vi såg med en annan underskriftskampanj, Stop Killing Games, som gick ut på att bevara spel efter att nettserverna deras är stängt ned, då att du fortsatt kan spela det utan nett. Där kom det inte något längre än att EU själv sa att vi ska ta en prat med spelindustrin och få klara riktlinjer på och klar information runt det här i förkant av när du köper spelet. Men inte något mer än det, och EU har väl själv sagt, alltså EU:s kommissär för förbrukarrättigheter har sagt till Irish Post, var det väl, att det egentligen är fint lite de kan göra med detta här, att sällskapen de står själv fritt till att styra kursen de säljer och vilka tjänster de tillbyr, så länge förbrukarrättigheten är ivaretatt.
0: Vad säger Sony själv till det här då?
5: Ja, til tross for kritikk fra både forbrukerorganisasjoner og forbrukerne selv, så har de egentlig ikke sagt så veldig mye. I den opprinnelige posten som har skapt denne furoren, så sier de at de gjør dette på grunn av brukervaner. Og det er jo riktig at det store flertallet av de som kjøper spill nå, kjøper det digitalt. Og det er jo et stort selskap dette med hundrevis av millioner av brukere. Så det at 300 000 sier ifra, det virker kanskje ikke så mye. Samtidig så liker jo ikke selskap å være, eller fremstå som forbrukerfientlige da. Så det kan jo hende at de plutselig snur, men alt så langt tyder på at de ikke gjør det.
0: Ja, Sony som lager PlayStation og flere spel til den vil altså slutte med å lage spel på disk og heller selge alt digitalt. Det har skapt furore på nettet og over 300 000 har signert en kampanje i håp om å snu dine her av gjersla. Reporter og spelekspert Ole-Jørgen Nordvik, takk for praten. Så skal vi få musikk ifra Anne-Mari Andersen her på NRK P1. Andagassi ligger klar i spilleren min her.

Värtera perioder med lite regn och eller yr i yttre strök, lite eller ingen nedbör i inre strök och enkelte platser, särskilt sör och söraust i Finnmark kan sola alltså sticka inom. På kusten blir det väst till sörväst stiv kuling, söraust i Finnmark kan temperaturen nå 20 grader. I Norrland får det mesta skya i Vesterålen och Lofoten och sprött yr, perioder med sol inover i landet, längre sør en del sol med tåkskyer langs kysten. Sørvest liten kuling i Vesterålen. Og flere plasser i sør kan få over 20 grader der også. Langs kysten og stadvis i ytre strøk i Trøndelag og Møre og Romsdal kan det ligge tåkskyer, ellers blir det oppholdsveier og en god del sol. Over 25 grader i indre strøk sør i Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det også noen tåkskyer langs kysten, ellers en god del sol med noen tynne slørskyer. Nord til nordvest frisk bris på kysten. De varmeste plassene inne i landet kan faktisk snuse på 30-tallet. Agder og Østlandet får 30 grader eller mer mange steder, 32 til nærmere 34 og 35 de varmeste plassene, også varmt i fjellet med temperaturer opp i 20 grader langt opp i høgfjellet mot 1800 meter. I går var Nesbyen varmest i landet med 34,2 grader. Fjordfyr hadde tropenatt natt til i dag. Temperaturen fall aldri lavere enn til 20,9 grader. Flere detaljer om været får du på yr.no.

0: Det är ett fake minne som är skapat med men
1: ja men det är väldigt fascinerande det du säger där också om att leka på östlandsk det jag snackar med många om och jag själv gjorde ju också det när jag var ung hur tror du det här är bara ett tankeexperiment men hur tror du det är idag för förr i tiden så var det väldigt mycket östlänningar på TV och radio för så vidare men nu är det lite mer varierat och
0: jag hörte jag snackar engelska men det kan en ja, det är sånt fake rykte som jag driver dikt upp.
1: Ja men jag tror på det.
0: Nej men att jag snackar lite engelska ger ju lite mening. Jag tycker det är bättre i engelska än oss och ja. Ganska tidigt utan att jag tänkt så mycket på det. Men, ja, I don't know, kanske. Och det säger ju att folk på Östlandet lekte på svensk för men det följer jag också är kanske sånt tull ting som folk
1: och det Sverige, de likar på sunnmørsk faktisk.
0: Ja, det skal være sikkert vis.
1: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille praten her også gått litt inn I forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
0: En hobby jeg aldri har hatt før?
1: Ja, eller et eller annet. Noe du
0: ikke... Fotball.
1: Ja, det passer perfekt I disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
0: Okay.
1: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
0: Ok, interesting.
1: Yes. Ja, du klar?
0: Ja.
1: Ok, hva vil du at din karakter skal hete nå?
0: Roger, kanskje?
1: Det Roger, ja. Ok, vi altså her på NRK P1, jeg har fått besøk av Roger. Han jo svensk da I starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
0: Jättekul, jättekul. Ja, det riktigt dåligt på den her dialekten. Men mitt namn Roger, ja. Og jeg kom från Göteborg.
1: Ja.
0: Men talar lite stockholmska, kanske.
1: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du är här för att snacka om fotboll idag då. Ja. Och det norska herrlandslaget som jo har imponerat oss. Vad syns du om det Norges landslag har presterat?
0: De har presterat över nivå tycker jag.
1: Stavanger.
0: Det som är med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme I själen min. Jag känner ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag
1: har. Ja, sant. Ja, du
0: lagfølelse. Ja, det lagfølelse för mig.
1: Ja, kan visst du ska dra fram en spelare, kan vi du dra fram Christian Sand?
0: Jeg er fra Sørlandet, og jeg er Roger, og han elsker Sørlåt.
1: Ja, du elsker Sørlåt.
0: Han elsker Sørlåt. Han synes at det bare, det helt... Han glir over til Jæren igjen. Han glir, Roger glir over til Jæren. Men... han jag måste ha sån startsättning måste ha sån så jag kommer från Kristiansand nästan från Mandal kanske och kanske Sørlåt som är min favorit.
1: Ja, varför är han favoriten din då?
0: Det
1: trøndersk.
0: Ja, tack. Jag syns ju att en Sørlåt är ganska god på med ballen och så syns jag det var lite sån stas att han fick sån fin plakat igår.
1: Ja, det var
0: på Torgallmänningen som jag brukar säga om Karl Johan är ju relativt språkförvirrad och relativt sån geografisk förvirrad och så det går I stock och sten.
1: Okej, tusen tack för att du kom, Roger.
0: Det är ingen problem.

Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.

Super Maria sing om den berömte Amors pil och så det Alec Benjamin för det Let Me Down Slowly sang han. Och nu är det Sigrun Lo Sparbo som får avrunda nattradion mens Nils Ågenstad tackar för laget.